0: Tracy Chapman. Og Rask bil, eller Fast Car, het denne låta.
1: Ja, kjempefin og så fin stemme, og Tracy Chapman, synes jeg. Straks her i morgen skal du få høre om Heidi. Det er ikke Heidi Sivertsen Oksmo, ikke Heidi Gomes, men en Heidi i Fredrikstad Blad, for hun og mannen skulle på fisketur ute ved Stokken på Hvaler, da de hørte en sånn veselyd, sånn blåselyd fra vannet.
0: Aha.
1: Og hva var det?
0: Så skremmende. Ja.

0: Alex Warren var det med Fever Dream. Fenga godt av den.
1: Og vi har hatt en jakt I dag. Vi har jakta på deg som forelska. Det en spennende jakt på denne dagen som tilegnet din første kjærlighet.
0: Ja,
1: Hallo. Første forelskelse. Har vi med oss noen som forelska, eller?
0: Hallo? Det var en lyd der.
1: Ja.
0: Hallo? Ottar?
1: Ja, vent litt, bare hold linja, Ottar, for at nå ramlet det ut, men det her skal vi ordne. Ikke legg på. Han er her, skjønner du?
0: Ja.
1: Sånn, nå Ottar, hei!
2: Hei du!
1: Der var du, vet du, det litt sånn problem med bluetoothen vår. Ah, ja. Du forelsket? Ja.
2: Oi ja, kjæringa sa jeg, kan ikke sende inn det, vet du, sa. Og jo, da sa jeg, det kan jeg, jeg har vært forelsket I 55 år, ja, sa jeg.
1: Og så koselig! Hvem, ja. Hva heter hun du forelsket I?
2: Hun heter Inge Marie.
1: Inge Marie, så heldig. Åh, 55
2: ja,
1: år.
2: Traff hun på gymnaset I 72, vel?
1: Ja.
2: Ja.
0: Og da var sa det pang, liksom?
1: Ja.
2: Ja, eller det var hun som fant meg, da, ja. men det sa pang.
1: Ja, så koselig. Så, var dere russ sammen og sånn, da, eller?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var deilig. Herlighet.
2: Ja.
1: Ja, så nå sitter du...
2: Vært gift I 50.

0: år.
1: Nei, men gratulerer.
2: Ja, det er jo, ikke det sånn gullbryllup?
1: Ja, det er vel
0: gull. Det er gullbryllup. Ja. Ja, ja, ja, det er det, vet du.
2: Ja, men da er jeg veldig glad for at du
1: vant. Da håper jeg du får millionen nå, skraper deg frem til millionen.
0: Ja, det håper jeg jo. Det hadde jo vært veldig artig. Jeg vet ikke om noen av dem som har fått skrapelån, er det noen som har meldt at de har fått millionen enda?
2: Nei, vi har jo bedt folk om å gi oss et lite hint da, uten at vi skal liksom røpe hvem det er. Men det, folk har vært flinke og sagt ifra når de har vunnet 50 kroner og sånn da.
0: Ja, okay, ja.
1: Men det mangler 6 nuller, sier.
2: Så kanskje det er på tide at det skjer, liksom. Statistikken burde være på din side, Ottar, men da får du hilse kona som du har vært forelsket i over 55 år, og ha en fin helg.
0: Jo, takk lige både, og takk for et supert program.
2: Ja, takk skal du ha, Ottar.
1: Ha det godt.

0: Diamonds og Rihanna.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Nå er jeg litt stresset, Siv.
1: Ja, jeg ser det. Sitter du og småhopper?
0: Ja, for det har jo vært sånn at jeg har jo servert morgen frokost hele uka
1: ja,
0: med Østfoldmat. Og så har jeg servert eftan middag. Mm. Og da lurer du kanskje på om det blir noe mat på deg I dag, liksom. Jeg sitter jo her, får jeg lage noe frokost?
1: Det akkurat det. Jeg har vært veldig spent. Jeg tok jo ikke med meg matpakke til frokost, så jeg krysser fingrene.
0: Ja, det derfor jeg ser så stresset ut. Så jeg løper av gårde, fikser noe frokost, så høres vi etter Nick Kershaw da, eller?
1: Det det vi gjør, vet du. Good, it be good, og det tror jeg det blir.

0: Your Beauty og Berline Settelitz.
1: Du har mat i munnen, du sier.
0: Ja, må svelge unna her, vet du. Jeg har jo fått, skal vi si, frokostvaffel da.
1: Det var det, med masse kefir i, litt tjukke, og jeg skal ta litt vann oppi. Fikk tips om det når røret var alt for tjukk. Men vi straks ferdig med denne morgensendingen. Det veldig hyggelig. Vi skal sende stafettpinnen videre vi til Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson. Og hva handler om i dag? Jo, om du savner roinga, fellesskap og fotballfeberen fra I sommer.
0: Ja, den ro!
1: Ja, den der, ja. Den, ja.
0: Det den.
1: Jeg gjør det. Nå føles det som det var 10 år siden, vet du.
0: Ja, det akkurat det. Jeg vet ikke om jeg savner den, men det var hyggelig når det stod på. Men det alltid hyggelig å høre på 9-timen.
1: Absolutt, aldri en fredag uten.
0: 15,5 grader I vannet nå, skriver Anita. Hutte meg tur, så ta deg en dukkert hvis du lar deg friste.

0: Emma Steinbakken der. For alltid type ting, unnskyld. Jeg glemte å ta ut min dokke. Artig forresten, jeg tenkte på det.
1: Jeg tror det er drue du spiste. Nei, jeg håper det. Krysser alle fingrene mine. Jeg har 10 fingre ja, som kan krysses.
0: Hvor mange kryss blir det da? 5?
1: Vi fem kryss. Ja, ja. Det må jeg faktisk prøve, fordi at, ja. Nei.
0: Klarer du det?
1: Du klarer ikke at tommelen blir til overs.
0: Nei, den er over, så det blir 4 kryss og 2 tommel. Nei, hvis ikke du kan gjøre sånn, da, ta det i med luft
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, og du kan lage en fin duebevegelse. Ja. Og lage skyggeteater av en programleder i 9-time som spiser drue. For det var sånn vi startet i dag. Jeg elsker altså druen nå for tida, og har falt såkalt pladask for både Autumn Crisp, ja. Og ikke minst nyskapningen. Det kom for noen år tilbake da, men Cotton Candy. Candy.
0: Som vi antar genmodifisert, men vi vet ikke. Var det du som fikk melding?
1: Nei, jeg har min telefon på lydløs, så jeg jobber i radio. Jeg vet ikke hvordan det er med det.
0: Ja, nei, jeg jobber også i radio, men har den ikke på lydløs. Du gjorde det nå, jeg beklager så mye alle sammen. Det er flere her som foreslår å putte cotton candy-druer i fryseren. Det har jeg lyst til å prøve. Det høres ut, hva får du da? Du får iskald sukkerspinn. Som du må knaske og tygge på?
1: Ja, men jeg forstår ikke helt, for jeg ikke så glad i å tygge is. For eksempel, noen sitter jo og knasker isbiter når de ser på en fortausrestaurant og får det, så hører du bare kung. Så jeg ser frem at da vil jeg sutte mer på drua, og da blir det litt smakløst. Mm. Så jeg synes det holder å legge de kaldt i kjøleskapet, og tygge de tvers igjennom, og nyte den bittelille rusen du får av å være på druen.
0: Hvor mye sutter du? Hvis du sutter på den, du kan jo sutte deg en evighet hvis skallet fortsatt sitter på, du blir jo aldri ferdig med den, eller rekker du da å suge

0: Jeg elsker den låta, Knut. Det synes jeg helt nydelig.
1: Helt enig. Og av veldig grunn så fikk jeg også for meg at ja, men skrev egentlig Tina Turner sine egne låter. Hun gjorde ikke det på sine største hits, men ja da, hun skrev masse musikk selv også. Mm. Så det som jeg trodde kunne være et lite sånn sarkastisk blikk på det å være artist, det blikket det slo blygt ned i bakken.
0: Jo, men er det, tenker du at artister som fremfører andres låter umiddelbart av lavere rang enn de som også skriver sine egne låter? Er ikke det en del av kunstverket, det å klare å fremføre det på en måte som treffer folk i hjertet?
1: Det var nok det jeg resonerte selv når jeg slo blikket mitt blygt ned Bra. I studiogolvet. Men en som ikke ser ned i bakken, men tvert imot, løfter sitt åsyn over deg og ber om en prat. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Han jobber her, vet du.
3: Ja.
2: Sånn at jeg har vært nødt til han med en metalldetektor.
3: Ja, for vi står og snakker om metalldetektorer, Knut og Sjån. Fortell om den, Steinar. Ja, hvorfor ikke? Den metalldetektoren, jeg kan ikke snakke, som du nå har kjøpt, Steinar.
2: Hvordan den er?
3: Ja, den der...
2: Ja, den er jo kjenne. Jeg tar den og plukker opp etter å merke den.
3: Ja, men den der svære.
2: Magneten du ikke på?
3: Ja.
2: Ja, magneten er en dyr. Den tar opp et tonn den. Så den hiver jeg til elven og fisker med.
3: Ja, så du kan ta opp et tonn, eller veier den? Hvor mye veier denne?
2: Ja, den løfter et tonn, ja.
3: Og hvor mye veier denne her, ja, magneten?
2: Magneten veier jo ikke mye av den. Den veier jo kanskje en kilo, så det vet jeg
3: ikke.
2: Åja. Ja.
3: Men hvordan kan da dra opp et tonn med metall, altså magnetisk, fra elvene?
2: Om den kan dra opp et tonn, det vet jeg ikke. Men det, for det får ikke etter selv, vet du, løft.
3: Nei.
2: Men den har et kilotrykk på et tonn, og hvis jeg setter den på seg, så har jeg ikke sjans til å løfte den opp, liksom.
3: Nei.
2: Da må den skrues opp, liksom.
3: Men hvorfor er det gøy med magneter og alt sånn, detektorer og...
2: Ja, jeg likte fisking, da.
3: Ja.
2: Altså, ligger der, bare sløer fisk og sånne ting, så jeg bruker hele møtet, egentlig. Men så er det ikke med magneter som jeg kan løpe med.
3: Men hva er det du får opp, da? Du får jo opp utrolig mye...
2: Skrot.
3: Ja.
2: Skrot.
3: Som for eksempel?
2: Jeg har ikke fått opp noe veldig interessant, men sønnen min faktisk, han fant en nøkkel fra vikingtida. Den var fra 940 eller 840.
3: Ja.
2: Eldste nøkkelen fra Skandinavia i vikingtida.
3: Ok. Hva gjorde sønnen din med den?
2: Nei, den er levert på Trondheim museum. Så kanskje hvis det er som skriver Trondheim museum.
3: Ja.
2: Det skal jeg gikk opp og opp med å lete av den.
3: Riktig.
2: Så han har fått diplom på det.
3: Han har fått diplom
2: også? Ja, det er den eldste nøkkelen i skammene var. Og den fant jeg opp i skøen. Jeg har funnet liksom en... Ja, mest sannsynlig en sånn plass der det kan være en kongsgård oppi der plass da.
3: Ja.
2: For jeg fant en del av et sånn sveid faktisk, bittelitt en del av håndtaket.
3: Åh.
2: Lenger ned i bakken der, og alt det der har sikkert vært lenger opp en gang.
3: Ja.
2: For vi har funnet det ganske langt ned.
3: Akkurat.
2: Så nå har jeg funnet at jeg skal feire opp i deg med metalldetektoren.
3: Og så må vi jo sette deg litt i rana også, for at du er jo voldsomt til å prate, sånn som jeg og Sjåne og Knut.
2: Jeg
3: er voldsomt til å prate. Og så er jo du da Steinar den gode, kan vi si. Altså Steinar den snille, for at du har jo gått tilbake, helt tilbake til 1000-tallet, og ser at du har altså rent...
2: Rent kongeblod.
3: Kongeblod.
2: Direkt etterkommer av herlig skulde og gjengen der.
3: Ja, men vi må ta det litt ordentlig. Nå kjører, du hører at nå er det mye vakthold her, siden de får høre at vi er av kongeblod. Men altså, det er Kong Sverre.
2: Kong Sverre. Og det er en stor av Borsen, ikke sant? Det er halvbroren, og han er en herlig skulde.
3: Ja.
2: Det er bare to hertuger som er til Norge.
3: Ja.
2: Jeg har en skule, han husker ikke han gjør det, men jeg kan hette han, ja.
3: Og så, for at det her er jo ikke noe tull heller, for at du har gått i kirkebøkene og sett at du har... Ja, nå viser du meg altså en genser av hva da?
2: Står det på genseren her, da?
3: Jeg har ikke brillene på,
2: ja. Eller Stenar Grønning, ja. Men her står det, hvis Grønning ikke kan fikse det, er vi alle fortapt, står det på genseren min.
3: Akkurat.
2: Skal vi kjøpe en sånn, da?
3: Ja, da kan man kjøpe en
2: sånn. Men nå er jeg redd for å ikke rekke toget, altså.
3: Ja, du skal forholde å rekke toget, men du er kjempeinteressert i hest også.
2: Jeg har hatt en del fester selv, jeg har 5 fester selv, altså jeg har jobbet til Bøye Søren Trautegner. Og så har jeg hatt i Melhus hestehus i en hestebutikk.
3: En hestebutikk,
2: ja. Hestet er veldig interessert. Jeg har vært skadet på jobb veldig tidlig, så jeg har vært ufør veldig tidlig. Åh.
3: Oh.
2: Ødelagt. Sånn jeg var egentlig snekker da.
3: Akkurat.
2: Det var Gud også, sant?
3: Ja.
2: Jeg er gutten til henne, sønnen.
3: Ja.
2: Hva heter han?
3: Hvilken var jeg snakker om nå?
2: En Gud, sønnen hennes. Jesus, ja. Han er snekker.
3: Han var også snekker. Du, vi snakker litt mens vi går inn mot toget.
2: Jeg måtte begynne med det. Jeg fikk meg en jobb en gang på Røya Camping.
3: Ja.
2: Jeg hadde en datter da, som gikk på barnehagen. Mm-hmm. Og de spurte ungene liksom, hva jobber faren din og sånn.
3: Ja.
2: Så kjenne han at hun var til Tuva liksom. Ja, faren min jobber sammen med Gud og Jesus, han er snekker.
3: Ja, riktig. Så det er samme yrke, ja.
2: Ja, så sa hun at jeg jobbet sammen, for jeg jobbet ikke da.
3: Ja.
2: Og da får jeg på Kroa Camping da, på Verdalen, og det gjør jeg her, og så søkte meg jobb, faktisk fikk jeg jobb der da, bare for at hun skulle ha den.
3: Steine, vi må bare ta litt helgeprat til slutt, hva skal du i helgen?
2: I helgen, så nå skal jeg på bursdag til bursdag, skal jeg på tilbake til Trondheim, så skal jeg nå ut på med, så klart, metalldetektor, og så...
3: Ja, ja, ut magnetiske. Med denne som kan dra nesten et tonn, kanskje, altså.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja, det, var fint, ja det spennende, evig
2: fint. Jeg fant igjen min, faktisk, som jeg ikke sa det, altså, metalldetektoren da. Den var cirka så langt i veien, den gamle kongeveien oppe på Skøvnei.
3: Ja.
2: Den som veien som gikk før de satt den rundt Mjølhus, ikke sant? Mm-hmm. På 1750 gikk den mot Mjølhus, før de ikke gikk den over Skøvn.
3: Akkurat.
2: Og da fant han så langt i veien, da fant han en helt fin sølvmynt, en enskilling fra 1751.
3: Oi!
2: Sånn som vi var laget i går, liksom.
3: Livet spennende.
2: Og den får jeg beholdt, for det var levering, ikke som er fra 1536, ikke?
3: Oi, det 1536?
2: Nei, 1556, kanskje. Jeg vet ikke det. Jeg trenger det. Reformasjon, ikke sant?
3: Ah.
2: Alt før det må leveres inn.
3: Akkurat.
2: Så hvis jeg er sveid fra 1556,
3: ja.
2: Jeg er veldig løst. Jeg er fra 1557, så får jeg 2 millioner for det.
3: Akkurat.
2: Det bra jobb, altså.
3: Ja, det bra jobb.
2: Så det kjedelig, tenkte jeg.
3: Nei, ja, ja.
2: Hvis det blir det. Ja. Nå kranglet jeg meg hvis de kommer med, de sjekker liksom sånn, hvor gammelt jeg er, så vil jeg holde med sånn, hva kaller de det, grannlig?
3: Jeg vet ikke.
2: Ja, de tar en sånn sjekk, hvor gammel ting er, så er det sånn radioen, og...
3: Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva jeg kaller det, men liksom, de finner akkurat ut hva gammelt det. Så de funnet ut at ditt vært fra 1586, de har ikke fått noe mitt fremdre, helt like han.
3: Ja.
2: Da har du kranglet seg pengene nå.
3: Ja, ja.
2: Men nå er jeg ferdig, jeg må ta tog igjen.
3: Ja, god helg.
2: God helg, jeg har mist på.
3: Ja.
1: Der drar stein der du går, jeg tror det var togstek jeg
2: vinner. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, det kjente jeg.
3: Ja.
4: Okay. det var litt den type.
1: Gikk unna med stein her. Tenkte jeg å møste nøkkel for 1000 år siden, og så noen som finner den til slutt. Kjent problematikk for mange som møste nøkler. Artig prat med stein her.

0: Vi snakket så varmt om appen NRK Radio tidligere, og registrerer du det i NRK-systemet og lager en bruker der, så kan du snart være med og stemme i 9-timens låtkamp. Mm. Men det hørtes nesten ut sånn et lite øyeblikk som om Steinar, som Øyvind traff, at det var dobbelt hastighet ja. I appen NRK Radio der. Der gikk det unna. Han hadde det litt travelt også, men snakket varmt om det å drive på med metalldetektor og ha magnet og så videre. Sønnen hans fant en, det som viser å være den eldste nøkkelen ja. I Norge, mynt eller nøkkel fra over 1000 år tilbake ja. Så snakker han om å finne ulike mynter og innenfor et visst ja, tidsrom så kan du beholde det selv, ja. Og Berit skriver, du dæven, han trønderen snakker fort selv for en bodeværing men som Britt-Janne skriver, Steinar med metalldetektoren for en herlig fyr
1: Men du, fader, apropos det der med dialekter, jeg var på butikken I gang, og handlet inn til torsdagstakon som vi gikk for I går, og da overhørte jeg, det må ha vært en totning, tror jeg. Han var rasende, han sto I telefonen og snakket med kona si, tror jeg, og en rasende totning, det jo, altså, et eller annet sånt, du kan da, eller, altså, vi hadde jo sagt, du kan da ikke, han fikk kjeft fordi det var ikke hva, han hadde ikke det, han skulle ha litt eller annet sånt, og så står han der, og sier sånn, du kan da ikke kjefte på meg på grunn til at jeg kan da ikke noe før at jeg utsatt for syltet det her, nå må du til stille, Han var S opp ansikt, han var rasende, men han hørtes jo bare koselig ut.
0: Ja, men det jo den dialekten, altså når du, det synes jeg nesten du har notert ordrett ned, altså, du kan det ikke kjefte på meg.
1: Men jeg hadde jo sagt, du kan ikke kjefte på meg på grunn av, jeg kan ikke noe for at det utsalt, nå må du holde kjeft. Det sånn det høres mer brutalt ut, hvis du skjønner hva jeg mener, ja, ja, ja. Mens en totning høres alltid koselig ut, selv om han rasende. Ikke det helt
0: Vi har ikke syltetøy.
1: Vi har ikke syltetøy her. Ikke det helt... Det frustrerende?
0: Jeg tror for deg, og jeg tror jeg ville reagert på samme måte, og mange har det inntrykket av om det var Toten dialekt som du sa, ja. Som sånn koselig dialekt. Men jeg vil jo tro at vedkommende som han snakket med, ja. Vil jo kanskje oppfatt ja. At ok, det her alvor, de har ikke det syltetøyet. I den butikken og skjønner, ok, skal jeg da sende han til en annen butikk, for jeg hører han jo rasende ja. Så jeg tror nok de som inne I dialekten vil oppfatte den lille nyansen at nå vedkommende lynings.
1: Det bare vi som utenfor som synes at det koselig og som, mens de selvfølgelig ja, som du sier, har et vet hva, det slo meg en gang. Det klart, hun ble sikkert krenka I den andre enden der, av det der sinna, fæle totningen, ja, ja, ja. Mens jeg sto og koste meg og humret, syntes det var sinnssykt koselig. Kanskje det dårlig gjort, eller? Jeg vet ikke.

0: Hvorfor folk har klart å... det er sånne flinkeser, sånne... som sitter og har sagt at... Ja, for da hørte du å ta det, har du ikke det?
1: Ja, men den låten gjør jo noe med meg. Bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag. Men, er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For jeg begynte å tenke på dette her i går. Ble oppringt av 90-menns redaksjon. Taje, vi trenger din låt til låtkamp i morgen. Tema er fredag. Hadde ingen idé om hva jeg skulle si før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne! Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall. I'm
3: lost in the tango. Og fandango også.
1: Nei, han har mistet fandangoen sin.
3: Han møster fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Altså, vi ville bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in Tune. What's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
4: Ja, godt at 1000 gitarer trumfer dobbelt soloen til The Darkness.
0: Ja, altså, det er bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt rann ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, tar jeg. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme I appen NRK Radio.

0: jo den regla du tok, du.
1: Ja, ja, det pil og bue på fredag, ja. Det bridgeklubb, og det sånne extracurricular activities,
0: ja.
1: Som de holder på med på si der borte, og det blir fredagsmusikk av.
0: Ja, det nydelig. Så må du stemme da, du som hører på, gå inn i appen NRK Radio. Jeg valgte jo verdens verste sang, som noen sånne flinkeser har sagt og analysert i hu og ræva, som er helt unødvendig, for det er ikke verdens verste sang, det er verdens, en av de beste sangene, og jeg har jo da valgt Starship og We Built This City. Hør på dette her da. Blir jo glad av det her. Dette er starten.
2: Det høres ut som et romskip.
0: Ja.
2: Lyd.
0: Vil jo høre den låta der.
3: Jeg kan ja, tvile om det. Ja.
1: Og hvis man entreprenør, mange jo det i 90 med å bygge en by på rock'n'roll.
3: Så bygg han for all del på rock'n'roll.
1: Ja, gjør det da.
3: Eller du kan bygge han med litt tango-influensa fra vår gode venn Jørn Hol. 1993 er året, låten er denne, Lost in the Tango. I'm lost in the
1: tango. Kasper Njetta. Ja,
3: fort, det hører så lett ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid sett at Tromsø er Nordens Paris, ja. Men det må jo være...
0: Oi, klokka er i gang allerede, folkens. Ja. Ok. Ja, jeg vet ikke hvordan det går, og så har jeg glemt igjen å stemme på meg selv.
3: Ah, jeg går.
0: Sør nå, men ok, greit. Det er kanskje dårlig. Og der er vi, ok. Da må vi gå inn og se resultatet. Skal vi gå inn her, avstemning på radioen. September der, skal vi se. Oi, på... Det er to ganske like låter her. På tredjeplass er jeg redd The Darkness havna. På, altså, da tar vi jo vinneren med en gang. Den som stikker av med gull i dag, det er... Ja, vi skal drikke. Vi skal drikke tequila, folkens. Oi, oi, oi.
3: La meg bare ta den introen på den låten. Jeg er tilbake igjen i helgen med deg, Sean. Det glemmer til. Men det sier som Jørn Hol slutter sitt andre vers i den låten. Ai, ai, ai, ai. It's party time. Vaya con Dios. Goodbye.
1: Gratulerer, Tarjei.

0: Tango. Tenk at Tarjei vant med den låta der. Ronny, du ler.
1: Nei, det riktig måten du sa tango på. Sånn, men den er, det er en knakende god låt, og det er overraskende hvor allsangvennlig den er.
2: Ja, jeg vet det.
1: Fordi jeg har aldri drukket tequila fra kvinnesko.
0: Men ikke, ingen har jo gjort, eller gjør folk det, eller? Jeg vet ikke. Skal vi prøve det neste gang, Ronny?
1: Ja.
2: Hva er neste gang, liksom?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er en eller annen gang, da. Vi må jo møtes, da, vi tre.
1: Ja.
0: Neste gang du er i byen, Knut.
1: Ja, så tar vi en samling, og så får vi tak i en kvinnesko, og så drikker vi tequila fra den.
0: Vi tar med hver vår kvinnesko. Vi har jo konemødre, hadde nær sagt alle mann her, kjærester og koner, så vi tar med, vi låner hver vår sko. Ja. Kanskje vi ikke skal si fra først, jeg vet ikke hvor populært.
1: Jeg vet ikke om det er god stemning hjemme, hvis det er sånn, du lukter å sprite skoene mine. Ja, beklager, jeg måtte bare teste å drinke tequila from the senoritas shoe, skjønner du?
2: Ja, ja. Og så først må vi ta rundt hvem av våre partner har størst skostørrelse. Hvis det er det man vil ha, at det er en hel sko fylt med tequila.
0: Ja, for man kan ikke gå løs på bootsene, vinterstøvlene. Det
1: drink blir tequila from the senoritas boots, det tror jeg...
2: Nei, altså, jeg ser jo for meg sånn at det er en liten lav høyhæla sko med en sånn spiss hæl. Det er det jeg ser for meg at Jørn Hoel bruker som referanse her.
0: Ja, jeg tror også det.
1: Ja, så liten som mulig egentlig, sånn at det er så vidt du har. Det er vanlig sånn, etter norsk standard, at hvis du går på bar og ber med et normalt utvalg tequila, da er det vel en maksbegrensning der, og den klær skoen da, 4 centiliter eller hva det er.
0: Og så hvordan drikker man det, tenkte jeg på nå. Man må drikke det på skjeve, man kan ikke ta den på utspup.
1: Men her kan du ikke mate, kan du ikke holde, altså du får ut hele?
0: Jo, men du må liksom ta den på siden, tror jeg, ut av det lille der hvor tærne er. Vet du hva, jeg lurer på om vi skal la det være, jeg tror kanskje vi har snakket ut om det nå, men uansett, jeg gleder meg til vi møtes neste gang.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Når enn det måtte bli. Ronny, du er klar, du?
1: Jeg er meget klar. Radio, bacon i premie og ønskelåta, og bare generelt fredagsstemning i radioen, jeg lover. Kors på halsen.
0: Ja, det er herlig, og det er selvfølgelig nå etter nyhetene, Ronny, som vi pleier å si her i radioen. God sending.
1: Tusen takk, og god fredag til dere.
2: God helg, og hele pakka. Og en liten skål på tampen der.
1: Skål!
2: Sitat, Jørn Hoel.

0: Jesper Jenseth og Bad Vibrations blir kvitt disse dårlige vibrasjonene og synger han i låta si som du har fått på NRK P1, hvor jeg har ringt og satt på tråden til deg, Jørn Einar. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Ja, da er vi i Levanger. Hvordan står det til der i dag da?
1: Jo, det står det til bare bra. Jeg synger nå mens jeg ventet på å komme på radioen, så hørte jeg jo deg synge. Jeg blir jo ordentlig helgestemning, og nei, her går det bare bra.
0: Jeg glemmer alltid at mikrofonen min står på for alle som ringer. Ja, ja.
1: Det er bare bra.
0: Ja, det er bra, det er bra. Men du, ut og kjører post, er det slik å forstå?
1: Ja, jeg kjører post, så i dag er det litt landpost.
0: Og hva betyr det?
1: Nei, jeg kjører ut på bygda i dag da, ja. Så i dag ser jeg litt dyr og litt åkra og litt det som egentlig.
0: Det var så deilig, det fint å få litt input med dyr og åkra, og er det OK veier også, eller?
1: Hva var det du sa nå?
0: Er det OK veier også?
1: Vær. Om det er OK vei? Vær, ja.
0: Vær,
1: sola, den,
0: vær.
1: Ja, ja, ja. Sola, den skinner, og det er, ja, det er jo 11,5 grad da, men jeg føler det litt sommerfølelse i dag.
0: Ja, godt nok, godt nok. Men jeg synes jo alltid det er spennende når du sier at du kjører landpost, så blir jeg nysgjerrig på sånn, hvor lang er løypa di i dag, tror du? Altså, hvor mange kilometer legger du bak deg i løpet av arbeidsdagen?
1: Nei, når jeg kjører tilbake inn på posten, så har jeg lagt av meg omtrent 16 mil.
0: Ja, ikke sant? Så det en liten runde.
1: Ja, ja det en liten runde, ja.
0: Ja. Og hva bringer helga da?
1: Nei, helga blir mest avslappning. Jeg skal i en familiebursdag, men ellers så blir det ligge på sofaen og se litt TV og rett og slett ha det veldig lugnt.
0: Det synes jeg er en kjempeplan. Og hva er det du foretrekker å se på fjernsyn?
1: Oi, jeg er jo litt av den yngre garde, så jeg ser jo mye på YouTube og Twitch livestreaming, men også litt Netflix, og ja, jeg synes Kongen Befaler er jo litt morsomt.
0: Ja, ja, ja. Det begynte jo i går, vet du, så da jo det tilbake.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Det ligger på watchlisten min. Kan jeg bare spørre, hva det du streamer på Twitch? Er det gaming, liksom?
1: Ja, det litt gaming, og så synes jeg det litt artig å følge med på dem som har sånn subbaton, der de livestreamer helt til de går ut av tid, så det kan jo ta mange måneder og år det, før de ferdig.
0: Koser deg med sånne ting. Det veldig bra. Da ønsker jeg deg god twitching og sånt når du ferdig med å kjøre post, og takk for praten, og god helg!
1: God helg, veldig hyggelig!
0: Veldig, veldig hyggelig!

Altså, de gjorde enkelt det jo også. Simon & Garfunkel. Et liten fun fact. Da jeg var unge så trodde jo jeg at det var fornavnet deres, at det var han Simon og han Garfunkel. Og det kunne det jo fort vært, for begge deler høres jo egentlig ut som fine fornavn. Men så lærte jeg etter hvert at det var Paul og Art da. Så det... Og bare for å ta med en liten familie på tampen her. Kunne valgt Jackson 5, men det går for denne.

Hva heter de? De to der, det er det jeg lurer på i Svinlotteri denne veka. Det helder med etternavn, altså. Det helder med altså det som rett og slett er artistnavnet der. Så hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi både kan ringe deg hvis du vinner, og sende et nydelig stykke bacon i premie til deg. Og mens du svarer i appen NRK Radio, så må vi jo, vi må spille denne vakre nye låta til Uld som kom i dag. La oss nyte den sammen nå. Dette er fremtiden, folkens. La oss kose oss med det.

Ja, lykke til Simone som springer halvmaraton på søndag. Jeg håper det går deg vel og det blir en fin opplevelse. Vi tar med en fjerde og siste ønskelåt for dagen. Hans Gunnar går rundt og nynner på den sangen her hele tiden. Vi gjerne hører den i radioen fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: Rhythm Metal, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan og Christian Nygaard Monsen med These Days. For vi har jo hanka inn live trommis i anledning splitter nye konkurranse her i efterhånd.
1: Ja, du kan fortsatt melde deg på. Det er bare en 4 minutter til vi skal ringe opp en deltaker. Og konkurransen går jo da ut på at først så spiller Christian en trommevirvel. Og så jekker jeg en boks som sier pst, og så skal du som hører på gjette om det er øl eller brus. Så enkelt er det.
0: Meld deg på, bruk send inn-knappen i NRK radioappen. Du har cirka 3,5 minutter på deg, og du må klare, hvis du klarer 3 rette eller mer, så vinner du prekaskoppen.
1: Ja, og hvis du ikke klarer 3, ja, da får du ingenting.
0: Såpass. Morten har sendt en melding, men det hjelper jo ikke på radio. Hvis Espen smiler når boksen åpnes, så er det ikke brus. Kan du den Soul to Soul, Back to Life, Christian?

0: Korsets fra Fredrikstad, Bad Behavior. Men nå må vi stå skolerett og oppføre oss pent.
1: Den hemmelige lappen.
2: God efter oss, Heidi og Siv fra morgen her.
3: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag?
2: Det er fredag. Henriettes navndag.
0: Oh, tenk på det,
2: ja. Ja, 5017 jenter og kvinner i Norge i dag heter Henriette.
0: Og da blir det en Henriette-quiz, og vi starter veldig enkelt. Hva heter vår egen Henriette, den store? Dere vet, hun som løper bælfort.
4: Tenk på verdens beste Henriette Jæger fra Armark.
0: Ja, ja, ja. Ja, det var så lett, så lett. Henriette Jæger, eller Jægermeister, som noen kaller henne.
2: Ja. Henriette kommer fra fransk, fra Henri, og betyr enten lille Henrik eller liten hersker over hjemmet. I hvilket år var det mest populært å kalle barnet sitt for Henriette da, tror dere?
5: Ja, lett 1982.
2: 1995 var det store kallbarnet ditt Henriette-året. 210 nyfødte i Norge av jentebarna fikk det navnet da.
0: Men hvilken kjent Henriette er det her?
6: Har ikke du noe å tale til? Nå renner ned dørene her.
7: Unnskyld meg.
8: Sett i helvete, kom deg ut den døra og få den! Au!
5: Det også var veldig lett.
0: Nei, jeg vet ikke hvem det er.
5: Nei, for du hadde ikke TV på 90-tallet. Dette er jo da Henriette Lien fra Hotel Cæsar.
0: Er det det? Ja, det er en ekte catfight-scene i god Hotel Cæsar-stil. Dette, det var selvfølgelig danser og skuespiller Henriette Lien, som Ninni Anker Hansen vi skulle fram til i krangel med karakteren Ingrid. Og straks er hun også aktuell i Skal vi danse?
2: Ja, men vi har jo flere kjendiser, vi med fornavn Henriette. Hvem er dette?
9: Du har tenkt å ta over selskapet, er det det du har tenkt?
10: Nei. Dette her er en familie i fritt fall nå.
0: Hvem er det da?
5: Nei, her melder jeg pass også.
0: Jeg vet ikke. Henriette.
5: Sterk.
2: Skuespiller og komiker Henriette Stensrup skulle vi frem til her. Superaktuell med sesong 2 av Nepo Baby, blant annet.
0: Siste spørsmål nå. Hvor i verden er det flest som heter Henriette? Ja, dere får bare gjette da.
5: Råde.
0: Ja, det er mange som heter Henriette i både Norge, Tyskland, Belgia og Frankrike. Men aller, aller mest populært er det å hete Henriette i Rwanda, i Østafrika og i Danmark da.
2: Så tok dere den, så er dere gode altså. Men da var vi i mål, og jeg håper dere er fornøyd med egen innsats.
0: God helg! God helg. Nei, jeg er misfornøyd, for Henriette Stensrup har jeg egentlig veldig respekt for, og jeg tenkte at jeg bør se alt du har lagd.
5: Og jeg er også veldig misfornøyd, for jeg klarte ikke 1995.

Haugalendingen i Vamp sang om Ingeborg, og det ingen med det navnet som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Men det har Laila gjort. Hun skriver følgende. Jeg har lyst til å høre en sang fra ungdomstiden i, nemlig Cutting Crew med I Just Died in Your Arms.

Maria Mena og Molly Hammar var det med Can't Let Him Win. Og jeg vet at jeg har sagt det her før, men jeg mener det, altså sånn artistsamarbeid, jeg elsker det. Mer av det. Dette er Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg. Dion.

0: Du ga meg viljestyrke.
1: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt.
0: Christiane Christensen var det her.
1: Jeg skulle sagt.

Terence Trent, der blir med en av sine store slagere da, Wishing Well her i Natteradion. Camille Anders, før det som du sanghu. Og dagens første bursdagsbarn kan vel kalles en skikkelig brumlebass. Han synger i hvert fall med hele kroppen, og innimellom så har han også et lite trekspill på magen. Jeg garantert sikker på at du har nynnet til et av refrengene han synger. Og mer om den karen blir det straks.

I over I morgen betyr vel omtrent denne titelen da, The Day After Tomorrow, og det var Sabia som sang og spilte den. Og en av våre mest markante skuespillere har bursdagen sin I dag. En du, ja, for eksempel så I Harry Hole-serien, og som faktisk også kan synge, ja da, du skal få høre det straks her I Nattradioen.